Se ra di dobi ye juma Ni pa le sore kase Ni ti jama moni ni nyango pombe tunde na ye juma Dobi ya Ni o boy drama ye O nyango pombe tunde na ye juma For the form So ya me dobi be ye juma Diso mambo a mani asa Uwe ya guay Uwe ya guay Ena so ya me dobi be ye juma Diso mambo a mani asa Ojo Ni pa we be ye juma Jise adia be ye no Jidi Jidi